api rasaw dawan magi api ya ngayin gabi pusian mangat nga bunga abi kapilati maka tulang nga magi gaja laju nga magi udu ami nga magi nantu si epawang lang nga magi bunga mansa mencurai mencagai ujuang nga magi arba ali kalabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngelana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah